0: dopustite da nerazumne poruke vladaju eterom.
1: Poruka sa vašom kvalitetnom ponudom mogla je upotpuniti ovih 15 izgubljenih sekundi.
0: Za razumne poruke koristite marketing program Usorskog radija.

0: Na valovima Radio Usori. 98,7 MHz FM stereo.
1: Sada, deco, pročitajte još jednom zadatak i počnite sa radom. Radiša.
2: Radiša? Radiša?
1: Radiša.
3: Radiša!
4: Radiša!
5: Za tebe sam, Džani.

0: Od tog dana Ahab je napustio svoj zločinački život.
1: Bile su ovo kapi za našu dušu, Don Ante Dominkovića.
2: Kapi za dušu.

0: pjesma.
1: Eto, Biljevo, čujemo se kasnije.
0: Pa može, da, hvala sluša. Puno, pozdravljamo dakle našeg Osmana. Idemo dalje, 032895221, novi poziv. Dobro jutro.
2: Dobro jutro, radi Usori.
0: Ma dobro jutro.
2: Kako ste, gospođa?
0: O, dobro, kako ste, dragi Stanojeviću?
2: Blagodarim, dobro.
0: E, služimo narodu i dalje, jel' tako?
2: Jeste, pa normalno. Evo ovako, ja ću 2, 3, 1.
0: 2 i 3, 1, kaže naš Stanojević, dobro.
2: Da li imaš pjesmu, znači sve predom pozdravljam, da ne nabrajam. Da li imaš pjesmu Moj zumbule, cvijeće moje plavo od braće Milinkovi?
0: Moj zumbule, tražit ću.
2: Eto, prijatno, sve najbolje.
0: Hvala puno, idemo dalje. 032895221. Našli smo pjesmu za sve pijačare, evo ovdje. Biće emitirana i ona druga, Osmane. Dobro jutro.
3: Dobro jutro, Bilju.
0: Dobro jutro, Marko, dobro jutro.
3: Lijepi pozdrav za vas.
0: Pozdrav i tebi, Markane.
3: Glasam 3, 2, 1.
0: 3, 2, 1, dobro.
3: Pozdravljam sve slušalce po mome spisku. Po redu, a pjesma za mene je kad bude Pogled bacam prema tuđoj ženi.
0: Može.
3: Izvori. Može li još jedna?
0: Ajde, reci.
3: Jedno veselo kolo da bude za sve slušalce radio Usore od mene.
0: Može jedno veselo kolo.
3: Ajde, čao, čao.
0: Može jedno veselo kolo da se razdrmamo na jutro. Idemo dalje za iste pare, 9 sati 21 minuta. Stiže nama još jedan poziv, dobro jutro.
4: Dobro jutro, Miljo.
0: Dobro jutro.
4: Kako je, Miljo?
0: Ma, super.
4: Je li ugrijalo?
0: Pa grije.
4: Pa dobro, malo grije, bolje da grije negdje ladovina.
0: Ma, normalno, dosta smo se smrzavali.
4: Dobro, Miljo, aj glasam, 1, 2, 3.
0: 1, 2 i 3, dobro.
4: Ovdje unča, zeta, čer, prijatelje, kumove, komšije. Pozdravljam Đorđu, Zoru Sirću, Demi za Đorđu Sirću, gori, gora, gori, borovina.
0: Sve izgori danas, dobro.
4: Pa bolje da izgori, dok izgori sve dobro.
0: Dobro, dobro.
4: Ajde, vidio, čujemo se opet.
0: Hvala puno, Stanojeviću, našli smo pjesmu Milinkovića, Moj zumbule, tako da bit će i ta pjesma. Evo, sve smo to nekako našli, svaka čas, dobro jutro.
5: Dobro jutro.
0: O, dobro jutro.
5: Vrijedni naspavani.
0: Nisam vas dobro čula.
5: Vrijedni naspavani.
0: I sada smo vrijedni, pa pola, naspavani nismo. E, tako.
5: Juj, šta ću.
0: Pa ništa, čekat ćemo večeras. Možda se nešto poboljša situacija.
5: Dobro, Miroslavi se.
0: Da, prepoznala sam Miroslave.
5: Pa pozdravljam svoje djece, svoje učaz, svom unuku Šošo, da izlete sve tam put, da se lijepo dati. U vas tu studi reži. Sve ostali smo pozdravili, ja to nemam kada vrajat. A daj mi tjesko onu, želi se moja prva kora da se plaši let aviona.
0: Prvi je let avionom?
5: Ja, da se plaši let aviona.
0: Ja, Bože dragi. A gdje su meni glasovi dok se ona plaši, jadna?
5: A opet nema.
0: Pa nema.
5: Daj, 3, 2, 1.
0: Tako, brate dragi.
5: Šta bi radi Ivica?
0: Radi to punom parom.
5: Svaka čas, pozdrav i za njega i za tebi tako.
0: Hvala puno, Miroslave. Dakle, prvi let avionom. Neko je uporan ovdje na mobitel, ali ja se zbilja sad ne mogu javiti, tako da čućemo se kasnije. Idemo dalje. Dobro jutro.
2: Dobro jutro, Bilju.
0: Ma, dobro jutro.
2: Kako ste, da?
0: Super. Evo, radno, paradno, utorak, polako ide. Odmiču ovi dani, eto.
2: E, prvo da glasam, da ne zaboravim ovi... 1, 3 i 2,
0: dobro.
2: E, sad jedan veliki pozdrav za tebe, za Ivicu, sve zaposlene u Radio Usori. Pozdravljam ja gore kao i to on u Obanjskoj. Pozdravljam ga u Žiću, te smo se čuli da će vas danas posjeti i rekao sam da vas pozdravi od mene, od Gardine.
0: Vidjet ćemo koliko je to istina, znaš.
2: Istina, živo, da, neće i ovdje slagati.
0: Aha, dobro.
2: Pozdravljam ja i dragu Misko.

0: Kovača.
1: Dobro.
0: Jedan veliki pozdrav za Miru Dobojku, njenu prijateljicu Nevenku, puno pozdravljam od srca, želim joj sve dobro u život, puno zdravlja i sreći. Pozdravljam Sreska Jankovića i njegovu suprugu Mirjanu, Bosu, Serona. Jedan veliki pozdrav za Maru Stanovića u Tesliću, njenu porod, pozdravljam njenu brata Radovana Topreka. Pa sve ljude dobre volje, a pjesma ako more komšinice, obri brke, ovi bosanski zubor. Tako je tu, znači.
1: Jao, majko!
0: Živa ti nama, da te samo Bog zao i zadnje zdravlje i sreći i da nas uvijek tako veseliš. Bog te stuvo i blagoslovio.
1: Hvala, hvala, dobri gađina, naćemo, dakle, ovu komšinicu. Jao, jao, kakve pjesme. Dobro jutro.
2: Dobro jutro.
1: Pa dobro jutro.
2: Kako smo?
1: Pa dobro, kako ste vi?
2: Evo, prolazim Lužane.
1: Prolaziš?
2: Lužane, tamo prema brodu idem na Zasijek.
1: Ja sad ne znam, ti reče da ćeš doći kod nas.
2: Doći kod vas, kod vas sam i nikad poradi.
1: E, dobro. E, kod nas su zaključana vrata. E, da znaš.
2: Dobro.
1: E, tako.
2: Evo je prolazim Jelak, ulazim u centar Jelaka.
1: Tako, tako, svaka čast. Blizu si, blizu si.
2: E, volim slagat neki.
1: Znam, ajde.
2: Ajde, ovako, prvi tri, drugi, dva, treći, jedan.
1: Dobro, dok nisi slagao još nešto, znaš.
2: Gdje pozdrav tebi, Ivci. Pozdrav gađini svim slušateljima. Daj pjesmu, onu, evo idem sad daleka puno.
1: Može, može. Ode nam Joza, ali blizu je sad. Koliko je to istina, zbilja, ja ne znam. Pjesmica je tu, bit će. Ajmo dalje, imamo još 3,5 minute. Dobro jutro.
3: Taman za mene.
1: Taman za Jagodicu, Bobicu. Eto, vidiš.
3: Hoće se, ba.
1: Ma kako da neće, moja Jagodica.
3: Ima sreće negde, negde.
1: Imaš,
3: negde,
1: imaš,
3: negde,
1: danas
3: pa, hvala
1: imaš.
3: Bog. E, Mile, ko će pobijediti?
1: Za sad, Blago i Dukati, sve zbog pjesme.
3: Aj, dobro, neka. Volim Dukate.
1: Dobro.
3: Nek bude 3.
1: Može.
3: I sve pozdravljam koji su zvao. Uh-huh. Mislim da nas zove Ivanka jedna, jel?
1: Jedna Ivanka?
3: Jel.
1: Pa ne znam, boće.
3: Ne znam, neko nas zove novi, a ne zove čisto, pa ja i pozdravljam kogo zove.
1: Dobro.
3: Kogo sluša. Mhm. Uh-huh. A da ćeš mi pjesmu E sokole ptico.
1: Ja, ej sokole.
3: Da mi
1: može.
3: Je imat krila.
1: Ej.
3: Ko i on.
1: Ali neće da može.
3: Može kud bi ja sletla.
1: E, gdje bi
3: ja
1: nama puti
3: tebe.
1: Bili.
3: Pozdravljam svoje u daljin, ma sav svijet dok vekod ga ima, da bude sretan i zdrav po bolnicama, po domovima, sine, sretno i zdravo bilo, pa se čujemo.
1: Hvala, najviše, Jagodica je dobra.
3: Najviše u studiju.
1: Hvala, hvala, pozdravljamo i Baruna. Naša Kaja mala je bila sa nama, 21 glas, Blago i Dukati i dalje imaju najviše, to će biti sigurno, sam Hidana. Dobro jutro. Dobro jutro. Pozdrav slušatelju koji nas ne čuje ili je pojačao radio prijemni kasni signal. Dobro jutro.
4: Dobro jutro, Biljo.
1: Dobro jutro.
4: Srećko Lufljanca, Derventa.
1: Kako je Srećko?
4: Evo, odlično, sunčan dan, predivan.
1: Ma nema,
4: uz
1: ima...
4: Uz vas još ljepši.
1: Ima da bude najljepši dan.
4: Svaka čast, Ivo Zadu.
1: Ovaj tjedan će biti utorak najljepši.
4: Želim glasati 1, 2, 3.
1: 1, 2, 3.
4: Pozdrav vas, sve u studiju režim.
1: Hvala.
4: Pozdrav gađanu, specijalno tebe, još jedan put, i ako može pjesma, tri otrova troši.
1: Ljudi od davnina.
4: Jez Boga.
1: Može.
4: Živa draga, bila puno sreće i zdravlja.
1: Hvala puno Srećko, pozdrav Dervinti, pozdrav tvom selu Ljupljanice, idemo dalje. Još malo, još malo, dobro jutro.
5: Dobro jutro.
1: Dobro jutro opet.
5: Upit, pa kad se hoće.
1: Kako čovjek ima sreću. Pa to nisu ima. Istine.
5: Pa sa dobrim telefonom.
1: Da, da, počujem ja.
5: Eto, ja ću glasat ko ima najviše.
1: Dobro.
5: I pozdravljam Sanjina iz Ustavno u zaodajuće našu Sašu Kulašu. Uh-huh. Nisam zaboravio, zato sam zvao.
1: Dobro, eto, sad si pozdravio.
5: Eto.
1: Pa prijatno. Hvala ti puno. Još jedan.

0: Oni koji donose svjetlost u tuđe živote nikad ne hodaju u mraku.
1: Budite i vi, oni koji donose svjetlost i radost drugima.
0: Budite podupiratelji radosnih i veselih druženja na valovima Radio Usori.
1: Najsretniji je onaj koji je učinio sretnima najviše drugih ljudi.
0: Budite sponzor naših emisija.
2: Ko se s nama druži, život mu je duži. Ko sa nama pije, do sada mu nije.
1: Ko želi razveseljavati ljude,
0: zasigurno u sebi nosi radost.
1: Dan bez osmijeha
0: i veselosti je propao dan.
3: Šta ćemo sad?
0: Očekujemo od vas
1: da budete uz nas,
0: da bi nam svaki dan
1: bio radostan.
4: Obori!

0: Vlado, šta se dešava s ovim našim narodom?
1: Pa evo ja sad u kuću ulazim i ja, nije mi jasno šta je rekao.
0: Spavaju, spavaju moja Nado.
1: Ma ne spavaju moje biće, sad se razletilo, pa teke se prijeve.
0: Ma pusti kraju to, nema ništa od toga. Izvali Nado, dobra.
1: Ajde, šta ja znam, nisam ništa čula, evo ja sad u kuću ulazim. Da, ko ima najviše?
0: Mejaši imaju najviše, dobro?
1: Pa nek imaju još više, šta nas briga.
0: Dobro, dobro.
1: Jedan veliki pozdrav Biljo ide našoj lijepoj ustori, vašim zaposlijem u našoj lijepoj ustori, vašim porodicama svima. I pozdrav je za moju gospu, za Osmana, za našoga Sanjina, za Marka, za sve radicu, za sve naše slušalce Kaje i sve kogod sluša radio. Ustor od mene je pozdravljen.
0: Dobro.
1: A daj nam pjesmicu Đurđevdan.
0: Može.
1: I ako stigne od ono lane moje.
0: I stići će i lane moje.
1: Ajde Biljka, ljubim te, pa će oći ja sad pitu da pravim da ručam.
0: Tako, fino, fino, miriše, dobro. samo uživajte, samo uživajte.
1: Ajde, živa i zdrava bila, djeca su na polju, pa ako dođu postoji, oni će glasiti.
0: Dobro, mi smo tu, neka nas pozovu, hvala, pozdrav ide Nadi, idemo dalje, imamo još 3 minute i vode mejaši, dakle prvi prijedlog. A valjda će biti još koji poziv. Hoće, evo ga, stiže. Dobro jutro.
2: Pa dobro jutro.
0: Šta, ja ne znam stvarno šta bi ti rekla.
2: Osu Noru Dubljive.
0: Misliš?
2: A,
0: to je to.
2: Počele Bastovanke.
0: To je to.
2: To je to.
0: Hajde, ako jesu, onda opravdano.
2: Jeba.
0: Izvolim.
2: Pa eto, ja ću.
0: Isto, 3, 2, 1.
2: Ma jeba.
0: Dobro.
2: I pozdravljam te na obi nadnega tiha. Ide za, ako može, kome za jedna za njih.
0: Tri pjesme neće moći. Žao mi je.
2: Ajde da izbacim jednu.
0: Dobro, koju želiš da ti izbacim?
2: Bilo dume.
0: Dobro, može.
2: Eto, za njih su... Ajde daj za njih jednu pjesmu.
0: Ajde, može.
2: Eto,
0: može, naćemo nešto za one glasiće, moramo tako raditi, ne smijemo, dakle, tu sad nešto 3-4 pjesme, ne, 2 i to je to. Dobro jutro.
3: Dobar dan, Bilje.
0: O, dobro jutro, dobar dan.
3: Kako ste?
0: Pa dobro, jeste prošli jela, gospodine?
3: Oh, dobro dana.
0: Pa gdje ste sada?
3: Ja me 5 metara od tebe. Dobro.
0: Izvoli.
3: Čuo sam Mejašicu.
0: Mejašicu su prvi.
3: Za njih tri.
0: Dobro.
3: Eto, ja pozdrav tebi i ovom gospodinu tamo što mi sipa.
0: Dobro, nećemo reći šta. Dobro, vodu.
3: Vodu, ja.
0: Da.
3: I seljak, tešanjski.
0: Aha, to, dobro.
3: Ja to mogu reklamirati.
0: Možeš. Ništa,
3: gdje pozdrav svim slušateljima i za njih pjesmu. Nema pojma kao će, neće nijeti.
0: Da. Nećeš nijedno, ajde dobro, ispunit ćemo ti želju.
3: Hoću. Sve je lako kad si mlad.
0: Može, sve je lako kad si mlad. Pozdrav za tog tamo što ti suflira tu pjesmicu,
3: zato,
0: znaš.
3: Zato što si ljubom onaj ti ivte na mene.
0: Jes, da baš. baš sam mislila 5 minuta tišine da pustim za tebe ako nećeš nijednu pjesmu. Može, sve je lako kad si mlad. Još jedna pjesma i biće to je, čini mi se, odnosno jedan poziv. Ako bude brz, ako ne, šta da se radi, mi ćemo proglasiti hit kojeg imamo ovdje i to je prvi prijedlog danas Mejaši i pjesma koja se zove 193. 10:55 u nastavku Mejaši, još jednom kao najbolji danas po vašem izboru. Nakon toga pjesmice po vašem izboru ponovno, a od 11:30 znate što slijedi, hit dana narodnjaka.
4: Hit dana. Hit da...
5: Alo, ovdje niko ništa ne radi. Sve moram sam.

0: marketing program Usorskog radija.
1: Šan. Počni sedu, ar nas šnjigrek, rod kodu i stani dvog, šolot na moc, etnih nisov.
2: Agul suak, šolot na moc, ana cuof, i an škurc na laver, uzi.
0: Ne dopustite da nerazumne poruke vladaju eterom.
3: Poruka sa vašom kvalitetnom ponudom mogla je upotpuniti ovih 15 izgubljenih sekundi.
0: Za razumne poruke koristite marketing program Usorskog radija.

0: Oni koji donose svjetlost u tuđe živote nikad ne hodaju u mraku.
1: Budite i vi oni koji donose svjetlost i radost drugima.
0: Budite podupiratelji radosnih i veselih druženja na valovima Radio Usori.
1: Najsretniji je onaj koji je učinio sretnima najviše drugih ljudi.
0: Budite sponzor naših emisija.
2: Ko se s nama druži, život mu je duži. Ko sa nama pije, to sa tomu nije.
1: Ko želi razveseljavati ljude,
0: zasigurno u sebi nosi radost.
1: Dan bez osmijeha
0: i veselosti je propao dan.
3: Šta ćemo sad?
0: Očekujemo od vas
1: da budete uz nas,
0: da bi nam svaki dan
1: bio radostan.
4: O Bari, na Usori!
5: Hit dana. Hit

0: Bio je to naš današnji prijedlog broj 3, Indira Radić i Osvetnica. Evo, nakon Osvetnice, naš telefon je u funkciji i želja nam je da nas pozovete na 032895221 i date svoje glasove za naše današnje prijedloge, a mi kažemo dobar dan.
1: Dobar dan.
0: Ma dobar dan, Dobrnja je s nama.
1: Šta Maji?
0: Evo, Maji.
1: Česivica.
0: Šta ima ili šamaji u Dobrnji?
1: Nema ništa, pripremamo se za sutra.
0: Lagano orasi se drobe, je li tako?
1: Ma izdrobljeno.
0: Izdrobljeno, gotovo. Aj dalje, gotovo. Aj dalje. Jufka se mota?
1: Osmotano.
0: Oj, pa znači gotovo?
1: Pa sve.
0: Pa dobro, jako lijepo, jako lijepo, šire se mio mirisi po kući, čovječ.
1: Pa jeste, samo sutra samo sjedi i jedi.
0: Sjedi i uživaj.
1: E, ja se dvomim sad između Osvetnice i Darka.
0: A je malo potežak ovaj život zna bit, ali šta ćemo?
1: Ali opet ću ja za njega.
0: Dobro.
1: Eto, njemu tri, njoj dva.
0: Dobro.
1: I svako voli ljubav.
0: Svako voli ljubav, da.
1: Kaže šerif.
0: On je to otpjevao.
1: Jeste.
0: Dobro.
1: A pošto čuo zbilje da imaju svatovi i mladenci.
0: Ima i.
1: Njima onda svatovska uzuleta.
0: Biće.
1: I pozdravam gore na unučat i šalje ih poljubce, a posebno princezi od nekog Ivice Bošnjaka ima unuka, koju ja puno, puno pozdravljam i šaljem ju pregaš poljubac.
0: Jako lijepo, hvala lijepa, sve ću to prenijeti dotičnoj mladoj dami.
1: Eto. Baš ti hvala.
0: Hvala Osmanu i njegovoj obitelji.
1: I pozdravljam sve slušalce koji se čujemo i koji se pozdravljamo.
0: Na dobro vam došao sutrašnji blagdan, sve vam zdravo hvala. I veselo bilo. Mi idemo dalje, dobri moj veseli narode, čekamo na sljedeće uključenje, 032895221, dobar dan.
2: Dobar dan, dragi moji.
0: Evo nama Ugodnovića.
2: Evo ja ti ulijećem ko ne znam što.
0: Ma bravo, to bitna je samo onaj brzina.
2: Ja, ba Bože moj, pa mi ovako u ovim godinama, znaš da smo brzi.
0: Ma to je čudo jedno.
2: Hajde, ne sam... Nekam sam Bog podari zdravlja, ništa nam drugo ne treba.
0: Upravo tako.
2: Ja ga sam koji osmet.
0: Znači, danas prepisujemo, dobro?
2: Danas prepisujemo, vidi, znaš ono kako je bilo u školi.
0: Ma znam ja kako je bilo u školi, ja sam nedavno sreo jednu svoju kolegicu, drugaricu, prijateljicu iz škole, koja me stalno šestarom u leđa bola, pa ono, znaš, daj, makni se malo da vidi prepisa, tako da znam ja kako to ide.
2: Moramo se i sad to je baviti.
0: No, zato mi je sad ovaj, oba bubrega su mi nešto.
2: Aj ti mi svi nama samo živi, zdravo, jedan veliki, veliki, veliki pozdrav za našog Osmana, svaka mu čast, hvala mu. Na svemu onome što stvarno misli meni mojoj djeci, neka Bog dragi čuva svega što ne valja i njega i njegovo, koga god ima, nek mu dadne dosta zdravlja i Bože pomozi.
0: Dosta zdravlja i puno oraha i lijepi ufki pa da bude tu dobri oni baklavica.
2: E, aj ti, ima ja pravim pizzu firmice.
0: Jao.
2: I naberemo salate mlade.
0: Vi ćete mene danas izgleda skršt.

0: nova je baklava, mama, pitana, pa di sam ja tu?
1: Ivice, i naberemo mlade salate i šta nas brine?
0: Ma ja, najbolje izazivati yes. mene, jest. A rekli Ništa. Smo, nema zarijevanja. Da, ali rekli smo, da.
1: Ajde, ajde, nek bude pozdravljeni svi po spisku Osmanovom i Markovom. I naš, ajde da bude i naša radica, moju gospu, moju planinku, dobro pozdravljam tog našog putnika, da bude put sretan da dođe dok je na umjeru.
0: Švrlja.
1: Sve od reda, Sanjina, ne smijem zaboraviti stvarno, jer i on uvijek pozdravlja moju djecu. Naše kaje, radicu, sve od reda, sve od reda, naše slušalce, stvarno, mu braću našom u dvojicu. I sve, i evo ti hoće da glasa i ovaj moj unuk.
0: Samo Nado jedno pitanje. Hoćemo li pjevati nešto u tvoje ime?
1: E, izvini, hoćemo od Čani teške godine.
0: Teške godine, jesu i da, teški dani danas. Prijete sa sve strana.
1: Ono, Ivce, nek bude i ono na kućni se odra puši.
0: A na tavano meso suši.
1: Jorovića, ja.
0: Biće.
1: Ne moram i sad sušta sunce more sušta. Evo će i unuk moj da glasa.
0: Ajmo novače, majstore.
2: Ja. 1, 2, 3, može pesma Ko se s nama druži.
0: Ma kako da ne? Ko se s nama druži?
2: Volim se.
0: Ma ja tebe.
2: Pozdravi Usoru.
0: Može. Evo pozdrav od novaka za sve koji slušaju Usorski radio i kaže Ko se s nama druži, život mu je duži.
2: Ja.
0: Ćao, bau, hvala
1: Eto,
0: lijepa.
1: Eto ti najmlađoga našog slušalca.
0: Jako lijepo. I neka ostane i da evo samo čujem u narednom razdoblju tko će ga pobijediti u godinama, da bude još mlađi od Novaka. Novak, hvala lijepa Nadi i hvala Ugodnovićima. Nakon Ugodnovića idemo dalje. Dobar dan.
3: Dobar dan.
0: Dobar dan, Petroviću.
3: Jedan veliki pozdrav vama u studiju Reži.
0: Moj Petroviću, jesi li ti vidio šta ja sve moram, jesi li čuo šta ja sve moram preživiti, a?
3: Vidio sam, pa morate znati i pjevati.
0: Oj, te baklave, te pite, te zelena salata.
3: Oj, majko, moja Božja.
0: Šta ti je?
3: Dao će sutra moj doći na posao.
0: Ne znam, morat ću se obrisat prvo, pa... Dobro?
3: Jedan veliki pozdrav vama u studiju Reži.
0: A Petrović prijeti lubencama, mislim, ono je.
3: I obavezno, nema, to je te izvezo sada Pakistan, za Irak, Iran, Kuwait.
0: Što ti sad ono, a?
3: Pa neću ja odako, ja to samo...
0: Međunarodni biznismen.
3: Ma jaban.
0: Bravo.
3: Evo ovako, 3, 2, 1.
0: Export, import, 3, 2, 1, dobro.
3: Jes, dva blizanca, zove se firma.
0: Dva. Joj, dobro.
3: Pozdravljam sve slušalce radi Usori, uzvraćam gor pozdrav našom Osman, našoj Nadi, pozdravljam onom djecu Zlatnu, pozdravljam sve slušalce radi Usori, sada broji.
0: Ma jasno.
3: Franka Sanatić.
0: Ona će pjevati.
3: Odvedi me u snovima sreći.
0: Uuu.
3: Ja da nešto lijepo sanjaš, te i vi su, znači si ja. Živi, zdravi i veseli bili.
0: Biće Branka Stanačić, hvala lijepa Petroviću. Idemo mi nakon baklava, pita i lubenica, gdje ćemo sada? Halo, dobar dan na 0328952221. Gdje smo sada?
4: Dobar dan, lijepi pozdrav.
0: Šimo, imali smo baklave, pite, zelenu salatu, lubenice.
4: Šta ja mogu, dragi moji?
0: Čime ćeš nas ti ubit danas?
4: Šta ja mogu, dragi Ive, kod mene ti je nešto siromašnije, kod mene su mlješnice na tebi.
0: Jao, da, jutro sam dobio jedan dobar vic i kažu, ovaj, jelo sa gljivama plaćate unaprijed. Tako da ako poručite gljive u nekom restoranu, to morate platiti unaprijed.
4: Ima i drugo, kaže, ima žljive koje se mogu ja samo jedan puta, ima i one koje mogu više puta. Mliječnice spadaju u ovu drugu kategoriju.
0: Da, i da, obožavam mliječnice. Dobre.
4: Nema, kod nas je sreda, jutro su maglaju.
0: Opa, smo šetkali.
4: Na pijace, da. A kad sam došao kući, popio kavu, rekao, ajde malo provjerim u šumi, zna.
0: I?
4: Ma eto, to kažem nešto malo siromašno, mada nisam. Odem gdje prvi puta imam običaj.

0: Čujemo se, prof.
1: Čujemo.
0: Čujemo se. Čujemo se.
2: Radio Usora na zemaljskoj mreži 98,7 MHz FM stereo. 24 sata sa vama. Slušajte nas putem linka na našoj Facebook stranici, putem aplikacije XU Radio, putem kablovskih operatera Moja TV, BH Telekoma i Home TV Eroneta. Dostupni smo svima vama. Radio Usora, radio koji vas sluša. Čujemo se ekipa na sve strane. Čujemo se, čujemo
3: se. Radimo online, učimo online, gledamo online, dijelimo online. Zato je važno imati internet koji te prati, a u smart tarife dobivaš ekstra gige interneta i uređaj po super cijenama. Budi online bez pauze, jer pametno je biti smart. Eronet, veza koja traje.

0: Oni koji donose svjetlost u tuđe živote nikad ne hodaju u mraku.
1: Budite i vi, oni koji donose svjetlost i radost drugima.
0: Budite podupiratelji radosnih i veselih druženja na valovima Radio Usori.
1: Najsretniji je onaj koji je učinio sretnima najviše drugih ljudi.
0: Budite sponzor naših emisija.
2: Ko se s nama druži, život mu je duži. Ko sa nama pije, to sa tomu nije.
1: Ko želi razveseljavati ljude,
0: zasigurno u sebi nosi radost.
1: Dan bez osmijeha
0: i veselosti je propao dan.
3: Šta ćemo sad?
0: Očekujemo od vas
1: da budete uz nas,
0: da bi nam svaki dan
1: bio radostan.
4: Obari!

0: Čujemo se.
1: Čujemo se, prosto.
2: Čujemo.
1: Čujemo se.
0: Čujemo se.
3: Radio Usora na zemaljskoj mreži 98,7 MHz FM stereo. 24 sata sa vama. Slušajte nas putem linka na našoj Facebook stranici, putem aplikacije XU Radio, putem kablovskih operatera Moja TV, BH Telekoma i Home TV Eroneta. Dostupni smo svima vama. Radio Usora, radio koji vas sluša. Čujemo se ekipa na sve strane.
0: Čujemo se. Čujemo se.
3: Marketing program Usorskog radija.
4: Šan. Počni sedu. Arnas Šnjigred. Rotkodu i stani do. Šolotna moc. Eti ti sof.
5: Agul suak. Šolotna moc. Ana cuof. I an šturc. Nova verfuzi.
3: Ne dopustite da nerazumne poruke vladaju eterom.
6: Poruka sa vašom kvalitetnom ponudom mogla je upotpuniti ovih 15 izgubljenih sekundi.
3: Za razumne poruke koristite marketing program Usorskog radija.

0: marketing program Usorskog radija.
1: Šan počni sedu Arnas Šnigrek rod kodu istane do šolot na moc eti ti so
2: Agul suva šolot na moc Ana cuo pit an šturc na laber fuzi.
0: Ne dopustite da nerazumne poruke vladaju eterom.
3: Poruka sa vašom kvalitetnom ponudom mogla je upotpuniti ovih 15 izgubljenih sekundi.
0: Za razumne poruke koristite marketing program Usorskog radija.

0: kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca, korisnici muzičkih autorskih dijela. Zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033-255-300, Banja Luka 051-217-477, Mostar 036-322-022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner. Marketing 022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.
1: Marketing program Usorskog radija.
2: Šan počni cedu Arnas Šnigre Rotvodu i stane do Šolotna moc Edithi so
3: Agul suak Šolotna moc Ana cuo I an šnurc Mala vertuzi.
1: Ne dopustite da nerazumne poruke vladaju eterom.
4: Poruka sa vašom kvalitetnom ponudom mogla je upotpuniti ovih 15 izgubljenih sekundi.
1: Za razumne poruke koristite marketing program Usorskog

0: Poslušaj zato savjet, što će ti čiča dati, kad imaš mladog petla, ne daj mu da se pati, pusti ga neka leti, neka ga koke vide, posle će biti kasno, i petlu vreme ide.
1: Ajde, živimo.

0: sad je kasno, al' oprosti mi. Sad je kasno, al' oprosti mi.
1: Na valovima ste radio Usore.

0: marketing program Usorskog radija.
1: Šan počni sedu, ar nas šnigrek, rod kodu i stani dnu, šolot na moc, etnih niso.
2: Agul cuva, šolot na moc, ana cuva, fit an šturc, na vaber fuzi.
0: Ne dopustite da nerazumne poruke vladaju eterom.
3: Poruka sa vašom kvalitetnom ponudom mogla je upotpuniti ovih 15 izgubljenih sekundi.
0: Za razumne poruke koristite marketing program Usorskog radija.
4: Dogodilo se...

Sve što se može poželjeti srećom i sve najljepše u povodu sklapanja braka našoj dragoj Gabrijeli Bonić sa izabranikom njenoga srca Filipom Suvala i sve najbolje u zajedničkom životu od srca žele Striko Stipo i strina Vesna Bonić. Bratu dragi i Nevi Ljubici čestitaju na dobitku zeta i žele im sretno svadbeno veselje.

0: Usovski radio.
1: Sve što se može poželjeti srećom i sve najljepše u povodu sklapanja braka dragoj unuki Gabrijeli Boniće sa izabranikom njenoga srca Filipom Suvala i puno Božijeg blagoslova u zajedničkom životu, od srca žele baka Kaja i djed Drago Čančar. Pozdrav je za kćerku Ljubicu i zeta Dragu i čestitaju im na dobitku zeta.

Sve što se može poželjeti srećom i sve najljepše u povodu sklapanja braka našoj dragoj Gabrijeli Boni sa izabranikom njenoga srca Filipom Suvala i sve najbolje u zajedničkom životu od srca žele Striko Stipo i strina Vesna Bonić. Bratu dragi i nevi Ljubici čestitaju na dobitku zeta i žele im sretno svadbeno veselje.

od kruha, što tjera nas na dalek put, al osmijeh od uha do uha, uz tebe bi mogao svud, kroz san.

Sve što se može poželjeti srećom i sve najljepše u povodu sklapanja braka dragoj unuki Gabrijeli Boniće sa izabranikom njenoga srca Filipom Suvala i puno Božijeg blagoslova u zajedničkom životu, od srca žele baka Kaja i djed Drago Čančar. Pozdrav je za kćerku Ljubicu i zeta Dragu i čestitaju im na dobitku zeta.

Sreću i samosreću u zajedničkom životu i najiskrenije čestitke u povodu sklapanja braka dragoj sestri Gabrijeli Bonić sa izabranikom njenoga srca Filipom Suvala od srca želi brat Antonio i snajka Antonija Bonić. Svim uzvanicima, kumovima, prijateljima žele sretno svadbeno veselje.

Sve što se može poželjeti srećom i sve najljepše u povodu sklapanja braka dragoj unuki Gabrijeli Bonić sa izabranikom njenoga srca Filipom Suvala i puno Božijeg blagoslova u zajedničkom životu, od srca žele baka Kaja i djed Drago Čančar. Pozdrav je za kćerku Ljubicu i zeta Dragu i čestitaju im na dobitku zeta.

sreću i samosreću u zajedničkom životu i najiskrenije čestitke u povodu sklapanja braka dragoj sestri Gabrijeli Bonić sa izabranikom njenoga srca Filipom Suvala, od srca žele brat Antonio i snajka Antonija Bonić. Svim uzvanicima, kumovima, prijateljima žele sretno svadbeno veselje.

0: valovima Radio Usori 98,7 MHz FM stereo.
1: Sada, deco, pročitajte još jednom zadatak i počnite sa radom. Radiša.
2: Radiša? Radiša?
1: Radiša.
3: Radiša!
4: Radiša!
5: Za tebe sam, Đani.

0: marketing program Usorskog radija.
1: Šan. Pošti sedu, ar nas šnigrek, rod kodu istane, no, šolot na moc, eti ti so.
2: Agul suva, šolot na moc, a na cuo, i an šturc na vaber fuzik.
0: Ne dopustite da nerazumne poruke vladaju eterom.
3: Poruka sa vašom kvalitetnom ponudom mogla je upotpuniti ovih 15 izgubljenih sekundi.
0: Za razumne poruke koristite marketing program Usorskog radija.

0: Dobrodošli na valove Radio Usore 98,7 MHz FM stereo.
1: Vama koji se da svenčate, želimo sve.
2: Zaljubljene imamo.

0: slušatelji, još jedan prelep dan je pred nama. Vama koji se nasvenčate, želimo sve.
1: Zaljubljene imamo.

0: nekog spalio po glavi.
1: Samo da namislim to da se gre.
2: Nećemo još samo da se...

0: Al za ljubav.
1: Marketing program Usorskog radija.
2: Šan. Pošti cetu, ar nas šnjigret, rod kodu i stane, no, šolot na moc, eti ti so.
3: Agul cuva, šolot na moc, a na cuva, pit, an škurc, na laver, fuzi.
1: Ne dopustite da nerazumne poruke vladaju eterom.
4: Poruka sa vašom kvalitetnom ponudom mogla je upotpuniti ovih 15 izgubljenih sekundi.
1: Za razumne poruke koristite marketing program Usorskog radija.

0: marketing program Usorskog radija.
1: Šan počni sedu Arnasni grek rokodoj snajde no šolotna moc etih diso
2: Agol suva šolotna moc anacuo bit anšturc na laber uzik.
0: Ne dopustite da nerazumne poruke vladaju eterom.
3: Poruka sa vašom kvalitetnom ponudom mogla je upotpuniti ovih 15 izgubljenih sekundi.
0: Za razumne poruke koristite marketing program Usorskog radija.

0: marketing program Usorskog radija.
1: Šan pošti sedu Arnas Šnigreg rotvodu i snajni no šolot na moc eti ti sof.
0: Agul suva šolot na moc ana cuof i an šturc na vaber fuzi. Ne dopustite da nerazumne poruke vladaju eterom.
2: Poruka sa vašom kvalitetnom ponudom mogla je upotpuniti ovih 15 izgubljenih sekundi.
0: Za razumne poruke koristite marketing program Usorskog radija.